Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jengwangi, pemirsa Mutato 89 FM. Alhamdulillah tepang di sereng Mang Jarwo alias Kang Adit nu biasa hadir ngarencan pemirsa sadaya di setiap Jumat malam Sabtu ya di acarana Hariring Multatuli. Biasana teh Mang Jarwo biasa di rencangan ku Mang Iko Kalesto. Kelesan wong ieu teh nuju kurang sehat. Jadi teh biasa ngarencangan Mang Jarwo di wong ieu di dinten Jumat kaping 22 Mei 2026 nya. Tadi tos di mimitian ku lagu Talaga Remis di sontena Teh Ani. Mugia lagu ieu tetesa ngarancangan pamirsa anu nuju istirahat, anu nuju leleson, tos sadinten aktivitas pami seueur padambelan meureun rada lumayan kacandak kacapena teh. Mudah-mudahan lagu-lagu Hariring Sunda milikna Multatuli tiasa ngarencangan suasana malam lalason pamirsa nepi ka jam 12 wengi ngarencangan. Jadi mangga pami bade ngiringan dina ieu acara aya nomor anu biasa digunakeun pikeun kirim salam di 08 1 1 806 8900.